0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: It's an airplane.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Draga naša, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli. Zakoračili smo u novi dan, srijeda je 8. srpnja jula 2026. godine. Trenutna temperatura zraka u gradu 15 je celzijevih stupnjeva i jutros imamo jedno oblačno jutro. Kada su neka od lokalnih zbivanja u pitanju, možemo se bazirati na informacije vezane uz stanje na prometnicama uslijed rada na putnoj infrastrukturi. U tijeku su radovi na čišćenju kamenčića na skinutom sloju asfalta na potezu od zgrade policije pa do objekta E1 u ulici Zvijezda i danas je ta dionica predviđena za asfaltiranje. Regulacija prometa nju vrše radnici koji rade na asfaltiranju, stoga naoružajte se strpljenjem polako i sigurno. Druga informacija vezana je za obustave prometa radi asfaltiranja na dionici ulaz u rudnik Rupice, raskriže na crvenim stijenama. Od danas pa sve do 11.7. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a u nedjelju 12.7. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta, kako su nam javili iz općine Vareš. To su dvije najvažnije stvari vezane za današnji dan kada je naša lokalna zajednica u pitanju. A mi smo i ovog jutra uz vas i podijelit ćemo nove informacije, nove teme, tematske emisije, informativne emisije, zabavni sadržaj i dosta glazbe. Prije nego krenem sa pregledom programske sheme, reći ću evo, za sve ljubitelje nogometa da su poznati svi parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva. Sinoć su odigrane dvije utakmice. Švicarska je bila bolja, izbacila je Kolumbiju nakon izvođenja 11 teraca, a Argentina je nevjerojatnim preokretom eliminirala Egipat rezultatom 3-2, no o tomu opširnije u našim informativnim emisijama. A evo sada i pregleda programske sheme za ovaj dan, za ovaj 8.7. Do 9 sati emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati emitiramo prve vijesti, nakon njih ćemo listati dnevni tisak, a nakon pregleda dnevnog tiska, točno u 10, emitiramo i druge današnje vijesti. Obzirom da je srijeda, u terminu od 10 do 11 sati očekuje vas novo izdanje emisije Ritam života. Nakon Ritma života idemo s marketing programom sve do 12 sati. Popodnevni dio programa započinjemo glazbenim blokovima i lokalnim informacijama. U 13 sati emitiramo i naše vijesti iz studija Radio Bobovca u nešto duljem izdanju. A po završetku vijesti u 13 i nakon male glazbene stanke ćemo početi sa našom popodnevnom panoramom. Emisija Popodnevna panorama traje do 15 sati, od 15 do 16 ćemo svirati i emitirati glazbene brojeve, a nakon toga odjaviti naš program uživo za ovaj dan. Ostaje mi pozdraviti sve vas koji nas pratite ovoga jutra. Poseban pozdrav upućujem članovima kluba slušatelja našeg radija. Provjerit ću da li u našoj bazi podataka danas imamo nekoga tko slavi svoj rođendan.

Slavlja nikad danas nemamo, svima vama srdačan pozdrav, dobar prijem i ugodan dan želim. A kao pozdravni glazbeni broj šaljemo vam zrno nade i Adija Šoša.

Vrijeme za vrijeme, rekla sam 15 celzijevih stupnjeva uz oblačno jutro, jutro su Varešu, a iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da je u većem dijelu Bosne umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini je pretežito vedro. Temperatura zraka u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 13 stupnjeva, Bugojno i Drvar 14, Jajce 15, Ivan Sedlo, Livno, Zenica 16, Sarajevo 17, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 18, Doboj Zvornik 19, Pridor 20, Bihać, Bijeljina 21 stupanj, Trebinje 22, Banja Luka, Gradačac, Mostar 23, Neum najtopliji s 24 stupnja. Tlak zraka u Sarajevu 942 hektopaskala, za jedan niži od normalnog i lagano opada. Danas u Bosni umjereno do pretežito oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Popodne i tijekom noći mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano, uz umjeren porast na oblake tijekom dana. U drugom dijelu popodneva i tijekom noći na sjeveru Hercegovine moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stupnja, na jugu do 35. U Sarajevu umjereno do pretežito oblačno, popodne moguća kiša, dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva. Kakvi su izgledi vremena za naredne dane? Četvrtak 9. i 7. sunčano uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima moguće je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 18, na jugu do 22, najviša dnevna, uglavnom između 28 i 34 stupnja. Petak 10. i 7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, razvoj oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, moguće i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stupnjeva, na jugu do 22, najviša dnevna, uglavnom između 29 i 35 stupnjeva. Subota 11. i 7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost tijekom dana, povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna, uglavnom između 29 i 35 stupnjeva. Ostala nam još bio prognoza, relativno je povoljna nakon

ugodnijeg prije podneva. U drugom dijelu dana opća slika će se djelomično pogoršati pod utjecajem visokih temperatura, povećane na oblake i sparine. Poželjno je ne izlagati se pretjeranom sunčevom zračenju i umanjiti aktivnosti. Sudionici u prometu sugerira se opreznija vožnja. A mi u 8 sati i 18,5 minuta slušamo Željka Bebeka i s tobom su godine minute.

Bosanski Petrovac, ključ Mrkonjić grad Jajca, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih osoba iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašokakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodane trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju neizmjenično jednom trakom. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Inače, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriju Federacije BiH. Dana 8. 7. ova zabrana će biti na snazi u vremenu od 9 do 15 sati na putnom pravcu Caparde-Karakaj, a 9. 7. u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje-Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima. Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo do 12 sati, M18, radar ulice Tuzlanska od 12.30 do 16 sati, također na M18 u mjestu Olovske luke. Svima vama želimo sretnu i sigurnu vožnju, a mi idemo dalje s dobrim ritmovima. Dino Merli nam pjeva Danas sam okej. Okay.

Danas je osmi dan u mjesecu srpnju, do kraja godine mi još imamo 177 dana, a u nastavku našeg jutra ćemo vam reći tko se sve rodio i što se to dogodilo na ovaj dan. Kao i obično krećemo s pod rubrikom rođendani poznatih. A prvi rođendan koji jutros izdvajamo, rođendan je francuskog književnika Jeana de La Fontaine, čija su slavna djela basne i bajke i pripovijesti u stihu. Rođen je 1621. u gradu Château-Thierry u Francuskoj. Hrvatski političar i jezikoslovac Ljudevit Gaj, središnja osoba ilirskog pokreta koja je imala važnu ulogu i u hrvatskom narodnom preporodu, rođen je 1809. u Krapini. Bosanski Franjevac Ivan Franjo Jukić, književnik i prosvjetitelj, rođen 1818. u Banja Luci. Hrvatski skladatelj Vatroslav Lisinski, osnivač hrvatske orkestralne glazbe, autor prve hrvatske opere Ljubav i zloba, rođen 1819. u Zagrebu. Američki farmaceut John Stitch Pemberton, pronalazač Coca-Cola, koja se za vrijeme njegovog životnog vijeka koristila samo u medicinske svrhe, rođen je 1831. u Knoxville u Georgiji. Britanski političar i državnik Joseph Chamberlain, rođen je 1836. u Londonu. Njemački poduzetnik Ferdinand von Zeppelin, konstruktor istoimene leteće mašine, rođen je 1838. u Baden-Württembergu u Njemačkoj. Američki industrijalac i filantrop John Davidson Rockefeller, osnivač istoimene obitelji, prvi svjetski milijarder, rođen je 1839. u Richfordu u Njujorku. Njemački filozof Ernst Bloch, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. stoljeća, rođen je 1885. u Ludwigshafenu u Njemačkoj. Ruski fizičar Piotr Leonidović Kapica, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 78. godine, rođen je 1894. u Kronštatu. Američki arhitekt Philip Johnson, sa svojim okruglim naočalama, debelih stakala, desetljećima najprepoznatljivija figura u američkoj arhitekturi, rođen je 1906. godine u Clevelandu u Ohaju. Američki biznismen, filantrop i političar Nelson Rockefeller, 41. predsjednik Sjedinjenih Država, rođen je 1908. godine u Bar Harboru u državi Maine. Američka glumica Angelica Houston, koja je za ulogu u krimi drami Čast Pricijevih osvojila Oscara, te je tako obitelj Houston postala prva obitelj u povijesti koja je osvojila tu nagradu tijekom tri generacije, rođena je 1951. u Santa Moniki u Kaliforniji. Američki glumac Robert Knepper, koji je glumio u TV serijama Taoci, CSI Miami, Traženi, Zakoni red, Zvijezdane staze, Voyager, Zvijezdane staze, Nova generacija, Oteti u raju, rođen je 1959. u Fremontu u Ohaju. Hrvatska kazališna i filmska glumica Ana Begović, koja je karijeru započela s 18 godina, statirajući u filmu Lordena Zafranovića Okupacija u 26 slika i koja je za svoje uloge dobila niz priznanja i nagrada, među kojima je i Zlatnu arenu Pulskog festivala, a snimila je više od 10 filmova, od kojih su najpoznatiji Glembajevi, Treća žena, Pad Italije, Četvrored, rođena je 1960. na Trpnju. Engleski glazbenik Andrew Fletcher, član Depeche Mode, rođen je 1961. u Nottinghamu. Američka country pjevačica Joan Osborne, najpoznatija po pjesmi One of Us i po svom radu s članovima grupe Grateful Dead, rođena je 1962. Hrvatski kazališni filmski TV glumac i voditelj Igor Mešin, rođen je 1967. u Zagrebu. Američko-kanadski reditelj i scenarist Tom Fitzgerald, rođen je 1968. godine u New Rocheleu u Njujorku. Američki alt-pop rock glazbenik Beck David Campbell, poznatiji kao Beck, čija se glazba često smatra tipičnim zvukom popularne alternativne glazbe 90-ih, jer ne mari za konvencije žanra, kombinirajući različite, često oprečne stilove, rođen je 1970. u Los Angelesu u Kaliforniji. BH nogometaš Elvir Baljić, koji je bio pomoćni trener nogometne reprezentacije BiH, rođen je 1974. u Sarajevu.
Srpska popjevačica Goca Tržan, koja je 90-ih pjevala u grupi Distorzija, rođena je 1974. u Beogradu. Ruska tenisačica Anastazija Miškina, koja se tenisom profesionalno bavila od 98. godine, rođena je 1981. u Moskvi. Američka glumica Sophia Bush, najpoznatija po ulozi Brooke Davis u seriji Tree Hill, a glumila je u filmovima The Hitcher i John Tucker Must Die, rođena je 1982. u Pasadeni u Kaliforniji. Izdvojili smo i nekoliko događaja. Rimljani su 70. godine u judejskom ratu osvojili i razrušili Jeruzalem. Od ruševina je sačuvan samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, zid plača. Portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio 1497. iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. Ruska vojska pod zapovjedništvom cara Petra Velikog pobijedila 1709. u bici kod Poltave u Ukrajini trupe švedskog kralja Karla XII. To je bio kraj švedske vojne moći. Percy Bysshe Shelley, jedan od najznačajnijih pjesnika engleskog romantizma, utopio se 1822. godine u brodolomu na jedrenju kod Livorna u Italiji. Danski kralj Kristijan VIII. Proglasio 1846. da danski prijestol mogu naslijediti i žene, tako je spriječio odcjepljenje pokrajine Schleswig-Holstein. Velika Britanija proglasila 1858. pobjedu nad indijskim ustanicima, nakon čega je ukinuto carstvo, Mogula je likvidirana istočna indijska kompanija, Indija stavljena pod neposrednu upravu britanske krune. 1947. prvi put su objavljena izvješća da se NLO srušio kod Rozvela u Novom Meksiku. U Beogradu 1956. emitiran prvi eksperimentalni TV prijenos povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle. Program iz privremenog studija u institutu Nikola Tesla građani su pratili na 40-ak prijemnika smještenih u izlozima trgovina u raznim dijelovima grada. Britanska kazališna i filmska glumica Vivien Leigh, koja je osvojila dva Oscara za uloge pripadnica višeg sloja s juga Amerike, Scarlett O'Hara u Zameo ih vjetar i Blanche DuBois u tramvaju zvanom Čežnja, umrla je 1967. u Londonu. Judith i Danielson otkrili 1979. Jupiterov satelit Adrasteju. 2007. je izabrano novih 7 svjetskih čuda. Kineski zid, Koloseum, Taj Mahal, Machu Picchu, Kip Krista Otkupitelja, Grad Petra i Chichen Itza. U svemir je iz Cape Canaveral 2011. posljednji put lansiran Shuttle Atlantis na posljednju misiju jednog svemirskog šatla. Američki glumac Ernest Borgnine, dobitnik Oscara, Zlatnog globusa i BAFTA, a u filmu Odavlje do vječnosti je glumio okrutnog narednika Fasta i svrstalo ga je to među prva američka glumačka imena, preminuo je 2012. u Los Angelesu, Kaliforniji.

dnevnih događaja za dan 7.7. Nema nekih posebnih informacija, nije bilo događaja iz oblasti narušavanja javnog reda i mira, nije bilo događaja iz sigurnosti prometa, kontrolirano 21 vozilo i vozač, uručena 2 prekršajna naloga, pregledane 2 osobe u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta također nije bilo događaja.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Više od 6000 ljudi kreće danas 8. srpnja iz Nezuka prema Potočarima kako bi odali počast tisućama ubijenih u genocidu u Srebrenici u srpnju 95. godine. Ljudi iz cijelog svijeta okupili su se na polaznoj točki Marša mira kako bi krenuli stazom preživljavanja, koja je za mnoge zapravo bila staza smrti. S ovog mjesta kreće živi zid sjećanja na žrtve genocida, predvođen preživjelim borcima koji su 95. probili obruč na istom ovom tlu. U Nezuku su se okupili preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije armije Republike BiH, koji su prije 31 godinu prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice prema slobodnom teritoriju. Za ovogodišnji marš mira prijavljeno je više od 6300 sudionika. Prijave su stigle iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, zemalja regije, ali i brojnih država svijeta. Uz preživjele sudionike u Nezuk su stigle tisuće ljudi koji će krenuti stazom dugom oko 100 km prema memorijalnom centru Potočari.
0: Vijesti.
1: Za mnoge preživjele ovo okupljanje ima posebnu simboliku. Upravo je dolazak na slobodni teritorij na području Nezuka prije više od 3 decenije označio kraj višednevne borbe za goli život. Na ovom mjestu svake godine se okupljaju kako bi odali počast ubijenima i prenijeli svoja svjedočenja mlađim generacijama. Sudionici Marša mira poručuju da je važno da mladi upoznaju istinu o događajima iz srpnja 95. i da se sjećanje na žrtve genocida očuva. Marš mira je tijekom godina prerastao okvire memorijalnog pohoda i postao jedan od najznačajnijih događaja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini. Polazak kolone planiran je za 8 sati i 30 minuta. Sudionici će tijekom 3 dana prolaziti trasom kojom su se tisuće Srebreničana pokušavale probiti do slobodnog teritorija. Dolazak u memorijalni centar Potočari očekuje se u petak u popodnevnim satima.
0: Vijesti.
1: Bosnu i Hercegovinu jutros u 5 sati 57 minuta pogodio je potres jačine 3,4 stupnja po Richterovoj ljestvici. Potvrđeno je iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je oko 64 km južno od Banja Luke i 27 km jugozapadno od Brkonjić grada. Hipocentar je zabilježen na dubini od približno 10 km, zbog čega se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u širem području. Za sad nema informacija o materijalnoj šteti niti o trenutno povrijeđenim osobama. Građani iz pojedinih mjesta prijavili su da je podrhtavanje tla trajalo nekoliko sekundi, ali bez ozbiljnih posljedica. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju dok se u slučaju novih seizmičkih aktivnosti očekuju dodatne informacije.
0: Vijesti.
1: Po okončanju 40. posebne sjednice Narodne skupštine RS-a, poslanici su započeli još jednu posebnu sjednicu na kojoj je set zakona kojima se predviđa povećanje plaća u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. kolovoza veće plaće trebali bi dobiti zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Uvećanje plaća od 5% dobiti će i zaposleni u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, u oblasti kulture, pripadnici MUP-a, kao i zaposleni u organima uprave Republike Srpske i u pravosudnim institucijama. Za te namjene iz proračuna će biti potrebno izdvojiti nešto manje od 48 milijuna maraka. U uvodnom obraćanju ministrica financija Zora Vidović naglasila je da je ovo drugo povećanje plaća proračunskim korisnicima u ovoj godini. Razlog zašto radimo, zbog rasta inflacije koja je u velikoj mjeri narasla u odnosu na siječanj. Smatramo da ćemo do kraja godine, i ako bude rast inflacije, mislimo da neće biti 10%, tako da će ovo povećanje od 10% pokriti u potpunosti inflaciju i da će biti realan rast plaća u ovoj godini. Mirovine će se povećati i borački dodatak od srpnja mjeseca, tako da će se od kolovoza isplaćivati veći iznosi, navela je Vidović. Sjednica će biti nastavljena danas u 10 sati.
0: Vijesti.
1: Sport. Nogometaši Argentine plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti pred 70.000 gledatelja svladali Egipat sa 3-2, iako su do 79. minute gubili 2-0. Bila je to utakmica koja će se dugo pamtiti. Obilježio ju je Leo Messi, koji je prošao put od tragičara do spasitelja svoje reprezentacije. Strelci za Argentinu bili su Romero u 79. Messi u 84. i Fernandez u 90. plus 2. minuti, a za Egipat su pogađali Jaser u 14. i Zico u 67. Argentina ide dalje nakon meča koji je već sada kandidat za utakmicu turnira, a četvrtfinalu će igrati protiv Švicarske.
0: Vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Švicarske posljednji je četvrtfinalist svjetskog prvenstva nakon što su boljim izvođenjem 11 teraca eliminirali Kolumbiju. Prethodno su regularnih 90 minuta, onda i produžeci završeni rezultatom 0-0. Nakon penala bilo je 4-3. Tu se bolje snalazi selekcija Švicarske, koja je prošla dalje i zakazala duel s Argentinom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Susret se igra u noći sa subote na nedjelju u 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Penali su završeni 4-3 za Švicarsku, tragični su bili Davinson Sanchez koji je pogodio prečku kao i Chuko Hernandez čiji je udarac sjajno obranio vratar Koblel. Kod Švicarske jedan penal propustio je Manuel Akanji, ali je to bilo dovoljno da se Švicarska plasira u četvrt finale.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u gradu trenutno je, poštovani slušatelji, 17 stupnjeva. Slušali ste prve današnje vijesti Radio Bobovca.

Vrijeme da listamo, poštovani slušatelji i dnevni tisak u programu vašeg i našeg radija. Evo, poslušali smo par dječjih pjesmica, sada ćemo prenijeti naslove iz današnjeg dnevnog lista iz Mostara. A dnevni ove srijede donosi sljedeće teme. Ušli smo u muzej optičkih iluzija Mostar, izašli potpuno zvunjeni. Mostar Blues and Rock Festival nema ulaznica, sve što treba ponijeti su dobro raspoloženje. Rubrika Bosna i Hercegovina u dnevnom listu donosi veliki požari u Hercegovini, požar iz Hrvatske proširio se u Bosnu i Hercegovinu, spašavaju se kuće. Otvoren prvi centar za obuku kontrolora zračnog prometa u BiH. Daugti razgovarao o europskom putu Bosne i Hercegovine te reformama. Nakon 30 godina Nermin Nikšić neće biti kandidat na ovogodišnjim općim izborima. HT Euronet podržao niz događanja od sjevera do juga BiH. Borjana Krišto ogromne posljedice kašnjenja usvajanja proračuna Bosne i Hercegovine. Rubrika Vijesti iz svijeta donosi Zelenski potpisao sporazume o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom. Bivši zapovjednik NATO-a Trump ima tri opcije za Iran. Rute, napadi Sjedinjenih Država na Iran bili su apsolutno nužni. Učenik u Velsu ubo učiteljicu nožem u glavu. Tankeri se masovno okreću pred Hormuzom. Trump Grenland bi trebao kontrolirati Sjedinjene Države. U rubrici Sport, borac Lajovski i Juričić vjerujemo da možemo do pobjede. Velež u generalnoj probi uvjerljiv. Macron u Damasku najavio povrat milijunske imovine Asadove u obitelji.

Listovo nam je tisak i dalje, oslobođenje nam je na redu, a u današnjem broju donosi koraci koji ne dopuštaju zaborav. Tisuće sudionika danas kreće na marš mira u čast žrtvama genocida. Rufi ne odustaje, SNSD-ov tajkun poklopio objekte na atraktivnoj lokaciji u BiH. Osigurano 180 milijuna maraka, počinje isplata mirovina u ovom dijelu BiH, promjene za umirovljenike od kolovoza u RS-u. Cijene na banjalučkoj tržnici, sve luksus kilogramovog voća košta čak 15 maraka, građani u nevjerici. Bivši američki admiral tvrdi da Trump nakon ovih udara na Iran ima plan koji će povući. Srbijanac boravio na Hvaru pa ostao bez teksta, njegova poruka izazvala smijeh. Zlatan rijetko sipa komplimente drugim nogometašima, ali riječi o Mesiju će oduševiti. Što nas dalje čeka na mundijalu, dan stanke pa četvrtfinalni spektakli. Švicarska nakon penal drame eliminirala Kolumbiju i izborila duel s Argentinom. A emocije ga svladele, Messi nakon velikog preokreta Argentine zaplakao od sreće. Antonella Rocuzzo uz obiteljsku fotografiju poslala emotivnu poruku Messiju. U rubrici vijesti čitajte, skandal potresa Anthropic. U AI model navodno ugradili kod za praćenje kineskih korisnika. Pijani Slovenac divljao na autoputu u Hrvatskoj, dobio žestoku novčanu kaznu. Šef NATO-a podržao američke udare na Iran. Macron uživao u jutarnjem trčanju Ankarom. Rusiji se ovo ne sviđa, udružilo se čak 12 zemalja, ulažu 50 milijardi dolara u novo moćno oružje. Crna kronika, potresna svjedočenja na suđenju Kalajdžiću, da sam znao, odveo bih je iz Mostara. Sudar automobila i motocikla u Sarajevu, motociklista upućen na cum. Počelo suđenje za ubojstvo Aldine Jahić u Mostaru, optuženi se izjasnio da nije kriv. Rubrika Sport donosi Bild otkrio detalje ugovora, poznato što Schalke nudi Džeki da ostane u Gelsenkirchenu. Sjajni Đoković u petosatnoj drami izborio polufinale Wimbledona. Juričić priznao da se borac nesvjesno povukao. Sukob na tribinama nakon utakmice borac Levski. Što je Vinko Marinović izjavio nakon utakmice protiv Levskog? Ognjen Valjić više nije šef sudaca u RS od koga je naslijedio. Željezničar potvrdio odlazak još jednog nogometaša ovog ljeta. Simon Rožman ne želi nastaviti s prepoznatljivom praksom BH klubova dok traje Europa. Velež predstavio još jedno pojačanje, Veznjak pojačao Rođane. Kako je Luka Modrić stigao u Zrinski? To su bili samo neki od naslova iz današnjeg oslobođenja. A mi u nastavku slušamo još malo lijepih pjesama. Nije lako Bubamarcu, ono je što slijedi.

Milako Abubamarcu, slušali smo tu pjesmu, a u nastavku listamo večernji list pa da vidimo čemu to u broju od ove srijede piše. Tri velika požara u HNŽ-u i dalje plamte, iznimno teška noć na požarištima, gasi se iz zraka. Što sve trebate znati ako kupujete u Hrvatskoj, povrat PDV-a? Važno je i za građane u Njemačkoj, ovo morate znati. Vatreni za budućnost, ovo je nova hrvatska Perišićka petan, poznata Modrićeva sudbina. Ivica Kolenda, teška srca, prekinuo hodočašće u Fatimu. Dalić bez dlake na jeziku, mi Fifi smetamo, dva puta smo napravili čudo. Do 10. srpnja grad Stolac pozvao na uklanjanje navijačkih zastava. Pogledajte kad stiže pogoršanje vremena i dokad će biti nestabilno. Zapovjednik DVD-a Gorica Darko Paradžik brajao o tome kako su među najpoznatijim dobrovoljcima. Općinama i gradovima kroz BiH, Tomislav grad je danas prepoznat kao mjesto snažnog hrvatskog uzleta. Zabrana isticanja zastava, jedna reakcija provocira drugu. Vozači, informirajte se, na cestama danas maratonci i biciklisti. 4 godine bez epiloga, bitka za 3,5 milijuna maraka javnog novca. Livnjak Mate Rimac zapošljava više od 100 radnika, otkriveni uvjeti. Veliki rezovi u Njemačkoj, udari na džepove, planira se ukidanje određenih mirovina. I posvojitelji u federaciji moći će postati njegovatelji. Scene za pamćenje, kako je čudesni Nole pobjedio nakon više od 5 sati.

Iz večernjeg lista i izdvajamo još i sljedeće: koliko je vrijedan Mitchell s Clevelandom, nafta ponovno skuplja zbog napada u Hormuškom tjesnacu, požar na cesti prema Neumu, satima čekali zamjenski prijevoz. Svoj mladosti i iskustva, ovo su nositelji HDZ-ovih lista u većinskim hrvatskim županijama. Tko će biti nositelji liste Hrvatske petorke? Večernjak od danas donosi savjete kao i sve što trebate znati o povratu PDV-a. U Gabeli uprava i trener Goška Darko Vojvodić ciljaju na povratak u nogometnu ligu. Važni savjeti Nevene Panđe: ljeti unosite sezonske i lokalne namirnice. Picula predložio kaznu za Srbiju. Švicarska Kolumbija 4-3, posljednji četvrtfinalisti svjetskog prvenstva, Švicarci se nakon uspavanke bolje snašli u penalima. 29 godina od smrti Mate Bobana, čovjeka koji je imao ključnu ulogu u obrani. Istraživanje otkrilo, žene obožavaju čelave muškarce. Koko čoko kremasti kolač, savršen okus i brza priprema bez paljenja pečnice. Nova pravila za bolovanja, hoće li se kontrolirati rad? Amerika ponovno napala Iran. Gradonačelnik Mostara jasan: imamo sve uredne dozvole. Putinov glasnogovornik poslao poruku Kremlju u Europi da od 4 savjeta kako izbjeći eskalaciju s Rusijom. Svi pričaju o sestri Erlinga Haalanda, tko je Gabriela? Zadnji koji su nam pokušali postaviti ultimatum bili su Rusi. Severina oslobođena nakon 3 godine suđenja. Severina žestoko oplala po Mirjani Hrgi: nije inteligentna, loša je novinarka. Ove srijede Večernji donosio sve o povratu PDV-a, imena na listama HDZ-a BiH i Hrvatske petorke, svjedočanstva umirovljenika. Europska komisija priznaje da novi sustav ES-a zadaje glavobolje putnicima. Moguća obustava ES-a uslijed opterećenja na vrhuncu sezone. Oštro upozorenje: suradnje RS-a i Rusije potkopava stabilnost. Nakon predaje lista dobili smo neka od ključnih imena na izborima. Donosimo imena nositelja lista HDZ-a BiH i Hrvatske petorke od Čavare do Cvitanovića. Svjedočanstva otkrivaju bolnu stranu starenja u BiH. Umirovljenici još rade umjesto odmora nakon 46 godina staža natrag na posao. Republika Hrvatska i zapad BiH postaju dio mreže europskih prometnica, do mora za 20 minuta. Ekstremne vrućine više nisu samo meteorološki problem, one predstavljaju ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju i sigurnosti. Nacionalni planovi za djelovanje tijekom ekstremnih vrućina spašavaju živote. U BiH samo preporuke. Dubravko Herceg pod brendom Vrgoračkih jagoda neki prodaju sve i svašta. Intervju Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo Nade i začetnica projekta u Mostaru: kuću Nade u blizini ne gradimo ciglama, nego srcima dobrih ljudi. Novi stari izbornik neće raditi korijenite promjene, bit će tek 3-4 nova imena. Perišić novi kapetan, Kova vođa, Beljo, Stojković i Segečić prvi u redu za novo lice. Novinari Večernjaka analizirali dosege dvojice legendi Hrvatske i Portugala na svjetskim prvenstvima. Cristiano ni blizu Luki, nema ni medalju ni zlatnu loptu svjetskog prvenstva. Nakon izvlačenja parova prve Vevin lige BiH seniori, mladih do 19 godina, lige juniori, lige kadeta i lige pionira, Zrinski u prvom kolu ugošuje Čelik Široki Brijeg Slogu. Toliko o pisanju Večernjeg lista.

I za kraj pregleda dnevnog tiska ostavili smo nezavisne novine koje pišu Wimbledon kaznio Đokovića. Bog nije ostavio oporuku, obitelj ratuje za milijune Diego Maradone. Cijene na banjalučkoj tržnici kilogram grožđa 15, mahu na 10 maraka. Cijene nafte skočile nakon američkih udara na Iran. Zemlja dobila prvu sliku drugog mjeseca. U RS-u počinje isplata lipinskih mirovina. Nastavak sjednice Narodne skupštine RS-a, povećanje plaća pred poslanicima. Dobar rod pšenice u Republici Srpskoj, ali neizvjesna cijena. Navijači Kolumbije provocirali džaku zastavom Srbije. Zašto su neki ljudi magnet za komarce? Slatka krv je samo urbana legenda. Potres u Republici Srpskoj, gdje je bio epicentar. Američki mediji slave Đokovića, teniski Benjamin Button. Skandal na mundijalu, Egipat tvrdi da je pokraden. Američki udari potresli Iran, regija na ivici nove eskalacije. Koga su stranke iz Republike Srpske isturile na izborne liste? Dvoje studenata medicine iz Banja Luke odlazi na ljetnu školu u Kinu. Klimatski fenomen prijeti svijetu, dolazi ekstremni El Niño. Sukob na tribinama po završetku duela Borac-Levski. Žika iz grupe Zana decenijama krio pravo ime. Evo što mu piše u osobnoj iskaznici. Rubrika Novosti donosi, Kremlj pažljivo prati NATO summit u Ankari. Mark Rutte, Trump izjednačio izdvajanje Europe i Sjedinjenih Država za obranu. Kompanija Milko vrijednom donacijom obradovala djecu u domu. Američki udari potresli Iran, regija na ivici nove eskalacije. Sport, Liverpool napada veliko pojačanje iz Real Madrida. Skandal na mundijalu. Švicarska nakon drame i penala izborila četvrtfinale, slijedi okršaj s Argentinom. FIFA razmatra povratak Rusije u međunarodni nogomet nakon odluke MOKA. Minecraft ispunio želju milijuna igrača nakon 17 godina. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Neboder u izgradnji na Manhattanu hitno je evakuiran na utorak ujutro nakon što su popustila dva nosiva stupa, a više katova počelo se deformirati. Zbog opasnosti od urušavanja evakuirane su i okolne zgrade, među kojima i ona u kojoj se nalazi misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima. Veleposlanik BiH pri Ujedinjenim narodima Zlatko Lagumdžija potvrdio je za federalnu televiziju da je zgrada u kojoj se nalazi misija evakuirana zbog sigurnosne procjene nakon problema na susjednom neboderu. Upravo nam je evakuirana zgrada zbog opasnosti od urušavanja sa susjednog nebodera koji se počeo kriviti zbog radova na nadzidavanju. Nema ulaska u zgradu ni sutra, a za dalje ćemo znati, nadam se, uskoro. Prilagođavamo rad novo nastaloj situaciji, kazao je Lagumdžija. Dodao je da je osim misije BiH pri UN-u evakuirano i nekoliko okolnih zgrada. Naša misija je evakuirana kao i nekoliko zgrada oko te problematične zgrade. Posao ide dalje normalno, samo pod novim uvjetima. Radimo od kuće kad nam treba mirno okruženje i kompjutora, inače smo po sastancima i u zgradi UN-a gdje posao traži i gdje pravimo sastanke koje ne možemo u misiji, naveo je Lagumdžija.
0: Vijesti.
1: Narodna skupština Republike Srpske nastavlja 39. posebnu sjednicu na kojoj je razmatran niz prijedloga zakona, među njima i prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a, kojim bi isticanje simbola armije Republike BiH bilo kažnjivo u tom entitetu. Vlada RS-a je početkom srpnja utvrdila prijedlog zakona kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promoviranje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike BiH. Prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a je 27. točka dnevnog reda i bit će razmatran po žurnom postupku. S obzirom na to da SNSD ima većinu u Narodnoj skupštini RS-a, može se očekivati da ove izmjene budu usvojene tijekom današnje 39. posebne sjednice. Međutim, i da prođe kompletnu parlamentarnu proceduru, jasno je da će se navedeni članovi naći na Ustavnom sudu BiH s obzirom na to da su ove izmjene u koliziji s Državnim ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Naime, da bi neki simbol bio zabranjen, mora postojati uvjerljivo opravdanje za takav potez, te se sama politička i povijesna kontroverznost nekog zakona ne može uzeti kao argument za zabranu. Osim toga, armija Republike BiH bila je legalna vojska na prostoru Bosne i Hercegovine i zabrana isticanja njenih simbola bi u Republici Srpskoj selektivno kriminalizirala samo jednu vojnu formaciju. Osim toga, potpredsjednik RS-a Čamil Duraković ističe da je prijedlog krivičnog zakona RS-a suprotan i s propisima zakona obrani BiH koji definira da tri pješadijska puka oružanih snaga BiH baštine tradiciju vojnih jedinica iz naroda iz kojih potiču. S obzirom na to, Duraković ističe da je pokušaj zabrane nekih od tih simbola pravno neodrživ.
0: Vijesti.
1: Prvi čovjek NATO saveza Mark Rutte komentirao je nove američke napade na Iran te je podržao takvu odluku Bijele kuće. Tijekom razgovora s medijima u Ankari na samitu NATO-a, Rutte je rekao kako su novi napadi na Iran bili apsolutno nužni. Kad imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje, mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene države snažno reagiraju, rekao je Rutte novinarima prije samita lidera NATO-a u Ankari. Osim Irana, Rutte se u izjavi osvrnuo i na nove Trumpove prijetnje o vojnoj intervenciji na Grenlandu. Na pitanje novinara da li uzima Trumpove prijetnje za ozbiljno ili smatra da je Trump posvećen NATO timu, Rutte je kratko odgovorio. On je potpuno posvećen timu, poručio je generalni tajnik NATO-a.
0: Vijesti.
1: Sport. Srbijanski tenisač Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona nakon iscrpljujuće pobjede nad Felixom Auger-Aliassimeom rezultatom 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 i 7-6. Đoković je i sinoć još jednom dokazao da se i u poznim igračkim godinama može nositi s decenijama mlađim igračima na najvećoj sceni i to u dugim i iscrpljujućim susretima. Duel je trajao na vjerojatnih 5 sati i 15 minuta aktivne igre što pojačava utisak pobjede čovjeka s punih 39 godina. Đokovića u polufinalu čeka još teži posao i duel protiv najboljeg tenisača svijeta Janika Sinera.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 19 celzijevih stupnjeva, 10 je sati i 5 minuta. Slušali ste druge današnje vijesti Radio Bobovca.

10:16, vrijeme kada starta današnji ritam života Radio Bobovca. A za početak našeg ritma života govorimo o tomu kako unijeti ljetnu ležernost i svježinu u svaki kutak našeg doma. Dolazak toplih dana prirodno nas usmjerava prema traženju načina kako osvježiti životni prostor, unijeti više svjetlosti i stvoriti ugodan ambijent za uživanje. Ljeto je godišnje doba u kojem granice između unutarnjeg i vanjskog prostora postupno nestaju, a fokus prirodno seli na terase, balkone i prozračne prostorije u kojima tražimo ugodnu atmosferu i spas od jakog sunca. Bez obzira na to planirate li potpuno preuređenje ili tek suptilno osvježenje doma prije odlaska na godišnji odmor, ključ leži u pametnom odabiru detalja koji spajaju vrhunski dizajn, funkcionalnost i onaj prepoznatljiv opušten osjećaj ljeta. Prvi korak u stvaranju prave ljetne atmosfere je prilagodba prirodne svjetlosti u domu. Naglasak je stavljen na lagane lepršave materijale i zavjese koje prostor u trenu čine vizualno prostranijim i svježijim. Prozračne zavjese i dekorativni baldahini apsolutni su hit za uređenje sjenica, nadkrivenih terasa i balkona. Osim što stvaraju prijeko potreban ugodan hlad i štite privatnost, oni na laganom ljetnom povjetarcu kreiraju predivnu igru svjetla i sjene, unoseći opušteni vibe u vaš vlastiti kutak na otvorenom. Kako bi transformacija prostora bila još privlačnija, imate i određene pogodnosti u brojnim dućanima na gotove zavjese, što omogućuje da svoj ljetni zen kutak kreirate potpuno po svojoj mjeri i bez dodatnih troškova. A kada vanjske temperature dosegnu svoj vrhunac, unutrašnjost doma mora postati utočište svježine, no to ne znači da moramo kompromitirati izgled interijera. Zaboravite na bazične aparate koji narušavaju estetiku prostorije. Moderni stropni ventilatori i podni ventilatori danas su pravi statement komadi namještaja s upečatljivim industrijskim šarmom. Duge tople večeri stvorene su za druženje uz hranu na terasama, a svako jelo postaje posebno i poseban gastro doživljaju za pažljivo aranžiran stol. Visokokvalitetni porculanski setovi posuđa zemljenih tonova idealan su odabir za stvaranje elegantne, a opet ležerne atmosfere na otvorenom. Kako bi ljetni dani bili potpuni, tu su i vrhunski estetski privlačni kućanski aparati u retro stilu. Od dizajnerskih aparata za espresso, za savršen početak dana, preko cjedila za citruse, za brza ljetna osvježenja, do dekantera za vino s postoljem od pluta, koji omogućuje da vino diše na elegantan način. Cijeli ljetni ambijent prostora dodatno će zaokružiti odabir upečatljivih umjetničkih djela na zidovima, ručno slikane uljane slike s motivima jedranjaka, mora i brodova u trenu unose dubinu, kolorističku svježinu i morski zrak u vaš dom. Tijekom ljetnih mjeseci praktičnost i dobra organizacija čine razliku. Kako bi pripreme za odlazak na more prošle bez stresa, funkcionalni i kompaktni dodaci postaju naš najbolji saveznik. Među njima se ističu inovativne minisklopive daske za glačanje s naprednim višeslojnim navlakama koje sprječavaju kondenzaciju. Zbog svog kompaktnog dizajna i jednostavnog sklapanja, ova daska je savršen izbor kao putni dodatak koji bez problema stane u svaki prtljažnik, osiguravajući da vaša omiljena ljetna lanena odjeća i lepršave haljine izgledaju besprijekorno čak i na moru. Uz pametne detalje koji maksimalno olakšavaju svakodnevicu, preostaje vam samo prepustiti se ljetu.

Nastavljamo dalje naš ritam života. Sljedeća tema o kojoj ćemo govoriti, gdje staviti spavač u sobu unutar kuće. Kad razmišljamo o gradnji ili kupnji kuće, najčešće se fokusiramo na kvadraturu, raspored prostorija i izgled doma, no jedna odluka koja dugoročno može imati velik utjecaj na kvalitetu života često prolazi ispod radara, orijentacija prostorija prema suncu. Smjer iz kojeg sunčevo svjetlost ulazi u dom utječe na temperaturu prostorija, potrošnju energije, kvalitetu sna, pa čak i naš prirodni biološki ritam. Jutarnje sunce nježno budi organizam i pomaže uskladiti unutarnji sat, dok prostorija tijekom popodneva ostaje svježa i lakše se hladi. Odgovor je na pitanje gdje staviti spavač u sobu unutar kuće vrlo jednostavan. Spavača soba ide na istok. Ideja jeste da je to najbolja orijentacija za naš unutarnji sat. Nama ujutro treba sunčeva svjetlost. I ne samo da stavljamo sobu na istočnu stranu, mi otvaramo prozore prema istoku kako bi jutarnje svjetlo ušlo u sobu. Druga važna stvar jeste da se sobe do večeri ne bi previše zagrijavale. Svi znamo da spavanje na višim temperaturama baš i nije dobro. Temperatura sobe u kojoj spavamo trebala bi biti nešto niža od temperature u ostalim prostorijama. Dakle, sunce ujutro pustimo u sobu, probudi nas i onda nastavi svoj put, pa dok je na zapadu, više ne grije našu sobu. Ona se prirodno i lakše rashladi. Govorimo i o tomu zašto su stropni ventilatori nekad bolji od klime. Stropni ventilatori na prvu izgledaju retro, ali danas su postali moderan, praktičan i ekonomičan dodatak domu, apartmanu, uredu ili terasi. Posebno kod nas, gdje su ljeta sve toplija, računi za struju sve važnija stavka kućnog proračuna. Ako uzmemo u obzir da mnogima smeta klima uređaj u domu, jasno je zašto sve više ljudi traži dodatne informacije o stropnim ventilatorima. Za razliku od klime, stropni ventilator ne snižava stvarnu temperaturu zraka. On pokreće zrak i stvara osjećaj ugodnog povjetarca na koži. Upravo zato može biti odličan izbor za spavače sobe, dnevne boravke, apartmane, kuhinje, natkrivene terase i sve prostore u kojima želi te prirodni osjećaj svježine. Klima uređaj je nezamjenjiv tijekom velikih vrućina, osobito kad je potrebno stvarno sniziti temperaturu u prostoru. Na svakodnevnom korištenju stropni ventilator često može biti ugodnije i štedljivije rješenje. Prva velika prednost je potrošnja energije. Moderni stropni ventilatori, osobito modeli s DC motorom, troše znatno manje električne energije od klima uređaja. Europska pravila o ekološkom dizajnu obuhvaćaju i klima uređaje i ventilatore za ugodu, uključujući zahtjeve vezane uz energetsku učinkovitost, buku i informacije o proizvodu. Druga prednost je osjećaj u prostoru. Ventilator ne isušuje zrak, ne stvara nagli temperaturni šok i ne puše hladan zrak izravno kao klima, zato ga mnogi radije koriste tijekom noći u dječjim sobama ili u prostorima gdje borave osobe osjetljive na suh zrak. Treća prednost je to što se odlično kombinira s klimom. Kad ventilator radi zajedno s klimom, pomaže ravnomjernije rasporediti hladan zrak po prostoru. To znači da klimu često možete postaviti na nešto višu temperaturu, a i dalje imati osjećaj ugode. Stropni ventilator nije zamjena za klimu, nego pametna nadopuna. Važno je biti realan. Ventilator ne može zamijeniti klima uređaj tijekom ekstremnih vrućina, pogotovo u loše izoliranim stanovima, potkrovljima ili prostorima okrenutim prema jugu. No u prijelaznim razdobljima, na večer, noću ili u dobro izoliranim prostorima može značajno umanjiti potrebu za klimom. Upravo zato je najbolji pristup često kombinacija. Klima rashladni prostor kada je potrebno, a stropni ventilator održava osjećaj ugode uz manju potrošnju i prirodnije strujanje zraka.

Ritmu života govorimo i o zalivanju sobnih biljaka. Ljeti, ljeto je razdoblje intenzivnog rasta za većinu sobnih biljaka. Više sunčeve svjetlosti, više temperature potiču razvoj novih listova i izboja, ali istovremeno povećavaju potrebu za vodom. Pravilno zalivanje tijekom ljetnih mjeseci ključno je za održavanje zdravlja i ljepote sobnih biljaka, no važno je pronaći ravnotežu jer previše vode može biti jednako štetno kao i premalo vode. Tijekom ljeta biljke brže gube vlagu kroz lišća, supstrat u teglama isušuje se znatno brže nego tijekom hladnijeg dijela godine. Biljke smještene na osunčanim prozorima, balkonima ili terasama posebno su izložene povećanom isparavanju. Osim temperature, na potrebe biljaka za vodom utječu i veličina posude, vrsta supstrata, veličina biljke te razina vlažnosti zraka u prostoru. Najbolje vrijeme za zalivanje je rano ujutro ili kasnije navečer kad temperature nisu previsoke. Tad biljka može učinkovitije upiti vodu, manje rizik od naglog isparavanja. Zalivanje tijekom najtoplijeg dijela dana nije idealno jer se supstrat brže zagrijava, a dio vode može ispariti prije nego što dođe do korijena. Jedna od najčešćih pogrešaka je zalijevanje prema rasporedu bez provjere stvarne vlažnosti zemlje. Prije zalijevanja preporuča se prstom provjeriti gornjih nekoliko centimetara supstrata. Ako je površinski sloj suh, većina biljaka treba vodu. Ako je zemlja još uvijek vlažna, zalijevanje je bolje odgoditi nekoliko dana. A prilikom zalijevanja vodu treba dodavati dok ne počne izlaziti kroz drenažne otvore na dnu posude. Na taj način osigurava se da je cijeli korijenski sustav ravnomjerno navlažen. Višak vode iz podloška potrebno je izliti nakon 10 do 15 minuta kako korijen ne bi stajao u vodi, što može uzrokovati truljenje. A različite biljke imaju i različite potrebe. Tako tropske zelene biljke poput monstere, filodendrona, spotifiluma i sličnih vrsta tijekom ljeta vole umjereno vlažan supstrat. Potrebno ih je zalijevati redovito, ali ne pretjerano. Sukulenti i kaktusi, ove biljke skladište vodu u svojim listovima i stabljikama, pa ih treba zalijevati znatno rijeđe. Između dva zalijevanja zemlja se treba gotovo potpuno osušiti. Cvatuče sobne biljke, orhideje, anturi i druge cvatuče vrste često imaju povećane potrebe za vodom tijekom razdoblja cvatnje, ali ne podnose dugotrajno zadržavanje vlage oko korijena. Tijekom ljetnih vrućina i rada klima uređaja zrak u prostoru može postati vrlo suh. Mnogim tropskim biljkama pogoduje viša vlažnost zraka. To se može postići povremenim orošavanjem lišća, postavljanjem posudica s vodom u blizini biljaka, grupiranjem više biljaka na jednom mjestu i korištenjem ovlaživača zraka. A što učiniti tijekom godišnjeg odmora? Ako planirate izbivati nekoliko dana ili tjedana, biljke je potrebno pripremiti unaprijed. Preporuča se premjestiti ih dalje od izravnog sunca, dobro ih zaliti prije odlaska, koristiti sustave za postupno navodnjavanje i zamoliti člana obitelji ili prijatelja da povremeno provjeri stanje biljaka. Nedostatak vode može uzrokovati uvenuća, sušenje vrhova listova i sporiji rast. S druge strane, prekomjerno zalijevanje često se očituje žučenjem listova, neugodnim mirisom zemlje i pojavom plijesni na površini supstrata. Pravodobno prepoznavanje ovih simptoma omogućuje brzo reagiranje i sprječavanje trajnog oštećenja biljke. Zaključno, ljetni mjeseci zahtijevaju nešto više pažnje kad je riječ o njezi sobnih biljaka. Umjesto zalijevanja prema unaprijed određenom rasporedu, važno je pratiti stanje supstrata i potrebe pojedine vrste. Pravilna količina vode, odgovarajuća vlažnost zraka i zaštita od ekstremnih vrućina pomoći će da sobne biljke ostanu zdrave, bujne i dekorativne tijekom.

tijekom cijelog ljeta. Idemo kratko predahnuti uz jedan glazbeni broj, a onda ćemo, poštovani slušatelji, govoriti i o tomu gdje putovati ovog ljeta.

10:47, ovo je emisija Ritam života u programu Radio Bobovca. Obećala sam vam da ćemo na kraju malo i putovati kako to ova emisija i nalaže. Svake srijede promoviramo određene turističke destinacije. Danas smo izabrali priču o bračkoj plaži koju čuva zmaj. Na Braču, malenom mjestu Murvica, svega 5 km zapadno od Bola, smjestila se čarobna plaža Murvica, šljunčana oaza okružena vinogradima i hladom borova. Ova idilična plaža idealna je za obitelj, parove i avanturiste. Bistro i čisto more, obluci, stjenovite obale, visoki borovi i pogled na Hvar tamo preko mora popravljaju i najmračnije raspoloženje i osvajaju i najtvrđa srca. Automobilom se može doći gotovo do same plaže gdje se nalazi parkiralište koje se naplaćuje tek posljednjih 100 metara vodi uskom strmom stazom. Uz plažu se nalazi beach bar u kojem vas se čekaju osvježavajuća pića i jednostavna jela, taman da ne morate prekidati uživanje u ljepoti Murvice da biste otišli na ručak. Murvica je malena i zbog svoje ljepote popularna plaža, pa već nekoliko ljudi na njoj stvara šarenu gužvu, ali nemojte da vas to obeshrabri. Nema razloga da odustanete od posjeta, jer u šumarku iznad plaže ili malo dalje na stijenama uvijek možete uloviti prazan kutak i priuštiti si uživanje u ovom komadiću kamene bračke ljepote. U neposrednoj blizini plaže na južnim padinama Vidove gore nalazi se zmajeva špilja, poznata i kao Dragonjina špilja, čudo uklesano u kamenu koje su nam u nasljeđe ostavili glagoljaški redovnici iz 15. stoljeća. Preporuka je da ne planirate posjet za vrijeme velikih vrućina, a obvezno se javite vodiču jer ćete inače poljubiti vrata. Špilja se sastoji od tri dijela, male kapelice, prostorije za meditaciju i reljef na dijela slikom zmaja te kršćanskim i slavenskim motivima. Sasvim blizu je uvala Dračeva luka s ostacima samostanskog naselja. Ako dobro isplanirate dan i dođete na Murvicu dovoljno rano, uhvatit ćete sasvim intiman trenutak s ovom ljepoticom divnog mora, a ako se opremite iz dovoljno vode i boljom obućom, lako ćete od običnog posjeta plaže napraviti i uzbudljiv izlet na kojem se susreću zmajevi, remete i prekrasni pogledi puni mora. Zalazak sunca na Murvici također je poseban, pa ako se zateknete u blizini ove plaže i u suton, dopustite mu da vas jednostavno

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Skupili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Do isteka roka za registraciju birača iz dijaspore za glasovanje na općim izborima u Bosni i Hercegovini preostalo je još 13 dana, proces teče kontinuirano. Prema riječima predsjednika komisije Jovana Kalabe, broj prijava na razini onih iz ranijih izbornih ciklusa je. Postoje dezinformacije da je Središnje izborno povjerenstvo odbilo mnogo prijava, ali SIP još uvijek nije nikog odbio. Svi građani BiH koji se žele registrirati za glasovanje putem pošte mogu to uraditi do 21. srpnja, kaže Kalaba. Samo za prijave koje nisu bile potpune, koje su neuredne, birači dobivaju obavijest da ih isprave, dopune s onim što im nedostaje. Bilo je i dezinformacija da pada zainteresiranost građana za glasovanje putem pošte. Međutim, kad usporedimo podatke s prethodna dva izborna ciklusa, to je otprilike taj broj. Čak je sad prijava možda i više u ovom razdoblju, jer naši građani se uglavnom prijavljuju u zadnjih par dana, kaže Kalaba. Za glasovanje putem pošte do sad se prijavilo 24.820 birača, a obrađeno je 15.774. Oni koji ne ispunjavaju uvjete je negdje njih oko 1700 i dobili su obavijest da trebaju ispraviti aplikacije. Najčešće greške koje se događaju su da građani prilikom skeniranja osobne iskaznice skeniraju samo jednu stranu, a trebaju obje, ili se ne potpišu na zahtjev i slično. Imaju još dovoljno vremena da se registriraju za glasovanje putem pošte ili u DKP-u, ističe Kalaba.
0: Vijesti.
1: Federalni ministar zdravstva Nedeljko Rimac, gostujući u programu BHTA 1, komentirao je stanje u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na nekoliko važnih tema, od izbora direktora Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo na krizu u Livnu, gdje su liječnici županijske bolnice iskazali nezadovoljstvo plaćama i uvjetima rada. Govoreći o liječnicima u Livnu, Rimac je rekao kako ga je situacija rastužila, dodajući da smatra kako se ovako pitanje ne bi smjela koristiti u predizborno vrijeme, jer su pacijenti, kako je naveo, s pravom zabrinuti. 31 liječnik potpisao je nekakav otkaz jer nisu zadovoljni primanjima, rekao je Rimac. Kad je govorio o događanjima na Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo, gdje je nakon višegodišnje farse postavljen dr. Alen Pilav umjesto prvorangiranog po izboru komisije profesora doktora Ismeta Gavranka Petanovića, Rimac je rekao da profesor Gavranka Petanović nije bio prvorangirani. Podsjetimo, komisija za izbor direktora je u dva navrata potvrdila da je profesor Ismet Gavranka Petanović prvorangirani. Ministar Rimac je iz samo njemu znanih razloga odbio dati suglasnost profesoru Gavranka Petanoviću za izbor na mjesto direktora Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, te je postavljen SDP-ov kandidat Pilav.
0: Vijesti.
1: Danas 8. srpnja i Savez strukovnih sindikata se oglasio povodom izjave Rimca u gostovanju na BHT-u 7. srpnja da je moguće ujednačiti koeficijente u federaciji, a da je satnica ta koja je sporna, pa ga pozivamo javno da nam ponudi kolektivni ugovor na razini Federacije Bosne i Hercegovine u koji će staviti ujednačene koeficijente za liječnike u svih 10 kantona i županija. Spremni smo odustati od toga da u kolektivnom ugovoru bude stavljena najmanja satnica, a ne ujednačena, kako on kaže. Presuda koju smo izgubili je nepravomoćna i žalba na istu je već uložena kantonalnom sudu, ali smo spremni odustati od daljnjeg sudskog procesa ukoliko ministar ponudi liječnicima to što kaže da im nije problem dati, a to su jednaki koeficijenti. Vjerujem da bi istim potezom približio rješenju i alarmantnu situaciju u Livnu koju pravda predizbornom kampanjom. Predizborna kampanja se ne vodi prepucavanjem preko leđa onih koji ovise o vama, nego je vaš mandat tu da date najviše što možete onima koji vas trebaju. Pozivamo vas još jednom da nam ponudite samo to što kažete, da vam nije problem dati i riješit ćemo pitanje zdravstva Federacije BiH, dodali su iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.
0: Vijesti.
1: Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio je padati i tijekom svibnja ove godine, potvrđuju višemjesečni trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju svibnja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U poređenju sa svibnjem prošle godine broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, odnosno 3,22%, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH broj nezaposlenih manji je za 3.804 osobe, u RS-u za 559, dok je u Brčkom distriktu evidencija smanjena za 125 osoba. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih, 182.213 je žena, što predstavlja gotovo 60% svih evidentiranih osoba bez zaposlenja. Kad je riječ o obrazovnoj strukturi nezaposlenih, najveći udio čine osobe sa srednjom stručnom spremom i kvalificirani radnici. Na evidencijama je 95.759 kvalificiranih radnika, 89.012 nekvalificiranih osoba, te 87.220 osoba sa srednjom stručnom spremom. Istovremeno posao traži i značajan broj visokoobrazovanih građana, 24.350 osoba s visokom stručnom spremom. Tijekom svibnja na evidencije zavoda prijavljena je 8.291 nova osoba koja traži posao, dok je s evidencije izbrisano 12.817 osoba. Od ukupnog broja brisanih s evidencija, 7.362 osobe su zasnovale radni odnos, što predstavlja 57,4% svih brisanja. Poslodavci su tijekom svibnja prijavili 3.404 nova radna mjesta, što pokazuje kontinuiranu potrebu za radnom snagom. U istom razdoblju evidentirano je 6.650 osoba kojima je prestao radni odnos. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u travnju ove godine u BiH je bilo 851.918 zaposlenih osoba, od čega 391.561 žena, i u odnosu na ožujak broj zaposlenih povećan je za 0,2%.
0: Vijesti.
1: U tijeku je 39. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra niz prijedloga zakona. Sjednica je, kao i obično, ispraćena svađom Nebojša Vukanovića, liderom Liste za pravdu i red, i Nenada Stevandića, predsjedavajućeg Narodne skupštine RS-a. Nenad Stevandić je na samom početku poručio Vukanoviću da ne iznosi laži i da je on izdajnički ološ. "Nemojte sad iznositi laži i sve što vi kažete predstavlja manipulaciju, izdajnički ološ ste. Ja imam svoju kuću, ne kupujem ništa." Nebojša Vukanović naravno mu nije ostao dužan. Kazao je da se nitko prema njemu neće tako ponašati. "Prema meni se nećete tako ponašati. Tako se nećete obraćati." U tijeku izlaganja Nebojša Vukanovića, Nenad Stevandić je uskočio s komentarom: "Niste na psihijatrijskom stolu. Možete biti simpatični, ali ste i dalje ono što sam vam rekao." Vukanović je odgovorio da je bespotrebno spominjati psihijatriju, da ovo nije Hipokratova zakletva, i nastavio svoje izlaganje.
0: Vijesti.
1: Slučaj koji se dogodio 22. travnja ove godine, kad je na graničnom prijelazu Unka kod Metkovića zabilježeno da je jedan kombi granične policije BiH ušao na teritorij Hrvatske, sada nastavlja imati svoj epilog. Kako je potvrđeno, granična policija BiH putem Interpola je uputila zahtjev prošlog tjedna za dostupne informacije od Republike Hrvatske o ovom slučaju kako bi se istraga nastavila. Kombi je zbog ugovora o tranzitu službenih vozila između dvije države prošao bez nadzora, a riječ je o ugovoru koji se već godinama uspješno primjenjuje kako bi olakšali rad graničnih policajaca i ispostava. Tako je bilo i navedenog 22. travnja, ali ubrzo je jedan hrvatski policajac, koji čak i nije bio u službi u tom trenutku, primijetio da se iz službenog kombija BiH granične policije iskrcavaju kutije. Paketi su odloženi u jedan objekt, a svoje saznanje je dojavio kolegama iz granične policije Republike Hrvatske, koji su odmah reagirali i kod navedenog objekta zatekli muškarca koji je pakete ukrcavao u svoj privatni automobil dubrovačkih tablica. Paketi su na kraju pronađeni u jednoj vikendici, a utvrđeno je da se na njima nalaze deklaracije BiH. Kako je potvrđeno, u njima se nalazio namještaj i bijela tehnika namijenjeni opremanju privatne vikendice visoko pozicioniranog službenika granične policije BiH Bojana Petrovića, zapovjednika jedinice granične policije Doljani. Bojan Petrović obavlja funkciju zapovjednika jedinice granične policije Doljani u činu samostalnog inspektora. Po zanimanju je bečlar općeg prava, osim rukovođenja jednom od najvažnijih jedinica granične policije BiH, član je i odbora za žalbe policijskih službenika na državnoj razini te angažiran u disciplinskim tijelima granične policije BiH.
0: Vijesti.
1: Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović uručio zahvalnice dobrovoljnim darivateljima krvi kao znak dubokog poštovanja i zahvalnosti za njihovu izuzetnu humanost, plemenitost i dugogodišnju posvećenost spašavanju ljudskih života. Priznanja su ovaj put dodijeljena za 30 dobrovoljnih darivatelja krvi koji su darovali krv više od 100 puta, potvrđujući da su solidarnost, odgovornost i briga za druge vrijednosti koje svakodnevno spašavaju živote i predstavljaju jedan od najvažnijih oslonaca zdravstvenog sustava. U srdačnoj i neformalnoj atmosferi razgovaralo se o značaju dobrovoljnog darivanja krvi, iskustvima višestrukih darivatelja kao i načinima na koje institucije mogu dodatno afirmirati i podržati ovu izuzetno važnu humanu misiju. Poseban akcent stavljen je na potrebu kontinuirane edukacije i motiviranja mladih da postanu dobrovoljni darivatelji krvi. Obraćajući se prisutnima, ministar Hasanović je istakao da je imao čast odati priznanje ljudima čija humanost ostavlja na izbrisiv trag u životima tisuća građana. Kako je dodao, ljudi koji su krv darovali više od 100 puta nisu samo dobrovoljni darivatelji, oni su istinski heroji našeg društva. Svečanosti su prisustvovale do predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo Jelena Pekić, zastupnica Belma Kapo i direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Aida Džozo.
0: Vijesti.
1: Željeznice Federacije BiH objavile su natječaj u kojem traže radnike na 24 pozicije. Radnici će, kako se navodi, biti primljeni na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. Za većinu inženjerskih i tehničkih pozicija nije obvezno radno iskustvo i stručni ispit, te je moguće potpisati ugovor o pripravničkom stažu nakon čega se polaže stručni ispit. Željeznice Federacije BiH u tehničkom sektoru traže inženjere, tehnologe i menadžere iz oblasti strojarstva, elektrotehnike te građevine i geodezije. Potrebni su i radnici iz ekonomskog, pravnog i administrativnog sektora, a mjesto rada je uglavnom Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Općinski centri civilne zaštite na području kantona Sarajevo će 11. srpnja točno u 12 sati putem uređaja za emitiranje signala za uzbunjivanje oglasiti signal prestanak opasnosti povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Signal prestanak opasnosti emitira se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Pozivamo građane da tijekom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, navodi se u priopćenju. 11. srpnja obilježava se i Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 95. kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili rezolucijom Generalne skupštine UN-a.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Europski parlament danas bi trebao glasovati o nacrtu rezolucije u Srbiji, koji je podnio izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, te o amandmanima u kojima se među ostalim izražava žaljenje zbog kampanje da se sudionici protesta 15. ožujka 2025. u Beogradu lažno optuže za simuliranu uporabu zvučnog topa, izvijestila je agencija Beta. U amandmanima se osuđuju optužbe na račun eurozastupnika da su širile lažne vijesti o tom protestu, te se ukazuje da je ponašanje vlasti prema prosvjednicima neprihvatljivo i nespojivo s temeljnim vrijednostima Europske unije. Amandmane na nacrt rezolucije podnijeli su njezin autor, izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula u ime zastupničkog kluba socijalista i demokrata, te slovenski eurozastupnik Vladimir Prebilić u ime zelenih.
0: Vijesti.
1: Donald Trump izjavio je da je prekid vatre s Iranom za njega završen. Uputivši niz oštrih optužbi i uvreda na račun iranskog rukovodstva, njegov istup dolazi u trenutku velike eskalacije sukoba i međusobnih oružanih napada između Washingtona i Teherana. Trump je istakao da više ne želi imati posla s iranskim vlastima, optuživši ih za dvoličnost tijekom pregovora. Oni su lažljivci. Nastavimo dogovor, svi se slože, nema nuklearnog oružja. Napravimo dogovor, a oni onda izađu, razgovaraju s novinarima i kažu da o tome nismo ni pričali, rekao je Trump. Dodao je da s iranskim rukovodstvom nešto nije u redu, nazivajući ih ludima, prevarantima i bolesnim ljudima koji uništavaju vlastiti narod. Povrijedili su svoj narod, do sad su ubili 54 tisuće ljudi koji su protestirali. Pitaju se ljudi zašto ih do sad nisu svrgnuli s vlasti. Ne mogu preuzeti vlast jer su mrtvi, ubili su ih, neće nitko preuzeti vlast, narod nema oružje, a druga strana ima mitraljeze i ubija ih. Mediji o tome ne izvještavaju, poručio je Trump.
0: Vijesti.
1: Anwar Gargaš, viši savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, poručio je da je Iran pokazao kako nije spreman poštovati sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata. Gargaš je ovu ocjenu objavio na društvenoj mreži X nakon nedavnih napada za koje se optužuje Teheran, uključujući incidente s tankerima u Hormuškom tjesnacu te noćne udare u Bahreinu i Kuvajtu. Njegova reakcija dolazi u trenutku novih sigurnosnih napetosti u zaljevu i međusobnih optužbi između Irana i njegovih regionalnih protivnika.
0: Vijesti.
1: Sport. Sva četiri para četvrtfinala svjetskog prvenstva su poznata nakon što je noćas odigrana i preostala utakmica osmine finala na mundijalu. Prvi duel će igrati Francuzi i Marokanci već sutra, dok će Argentinci i Švicarci u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu zaokružiti četvrtfinalne duele na mundijalu. Evo i svih parova. Francuska-Maroko četvrtak 22 sata. Španjolska-Belgija petak 21 sat. Norveška-Engleska subota 23 sata i Argentina-Švicarska nedjelja 3 sata ujutro.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: Umjereno do pretežito oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Popodne i tijekom noći mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti.
1: U Varešu je oblačno, temperatura je 21 stupanj. 13 sati i 17 minuta, poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca za danas posljednje.

Došlo vrijeme za pozdrav u današnjem izdanju emisije Popodnevna panorama. Dobro nam došli, poštovani slušatelji, u treću ovotjednu popodnevnu panoramu koja će i danas donijeti različite teme od onih lokalnih, manje lokalnih zanimljivosti i dobre glazbe. Vjerujem da ćete nam pokloniti svoju dužnu pozornost, a evo nekih servisnih podataka vezanih za vrijeme danas u Varešu. Oblačno je, 21 Celzijev stupanj, trenutna temperatura zraka. Ostanite s nama.

No, evo, pomalo već zaboravljena grupa Kelly Family u programu Radio Bobovca, a do 14 sati imamo još 15 minuta. Vrijeme je za lokalnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 8. do 12. 7. doći do izmjena režima prometovanja na dijelu puta ulaz u rudnik Rupice raskriži na crvenim stijenama zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. Od 8. do 11. 7. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa i nedjelja 12. 7. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, navodi se u informaciji koju potpisuje pomoćnik načelnika općine Vareš Ermin Musa.

5,5 minuta je do 14 sati, ovo je popodnevna panorama Radio Bobovca. U nastavku našeg programa najavljujemo i jedan tužni događaj, naime u Varešu će biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Varešu će 10. i 11. srpnja biti organizirana dva sadržaja posvećena njegovanju kulture sjećanja i odavanju počasti žrtvama. Javna ustanova Centar za kulturu i edukaciju Vareš u suradnji s Bošnjačkom zajednicom kulture Preporod Vareš i Međlisom Islamske zajednice Vareš uz potporu javne ustanove Osnovna škola Vareš organizira izložbu fotografija Dade Ruvića, jednog od najpoznatijih fotoreportera svjetske novinske agencije Reuters. Otvaranje izložbe planirano je u petak 10. srpnja u 14 sati u parku ispred javne ustanove Osnovna škola Vareš. Izložba će posjetiteljima ponuditi izbor fotografija koje svjedoče o važnim povijesnim događajima i potvrđuju značaj dokumentarne fotografije u očuvanju istine i kolektivnog pamćenja. Dan kasnije, u subotu 11. srpnja, Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vareš u suradnji s Međlisom Islamske zajednice Vareš i javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira mirnu šetnju ulicama Vareša pod nazivom Vareš za Srebrenicu. Okupljanje sudionika planirano je u 11 sati 30 minuta ispred zgrade općine Vareš, odakle će krenuti mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom odaju počast žrtvama, iskažu solidarnost s njihovim obiteljima i zajednički pošalju poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja, stoji na kraju poziva.

Poslušajte jedan mali oglas u našoj popodnevnoj panorami. Prodaje se stan u Varešu na odličnoj lokaciji ulici Zvijezda broj 59 G blok. Preko puta općine na prvom katu površine 52 metra četvorna. Stanu također pripada šupa koja se nalazi u podrumu zgrade. Potrebna je renovacija, cijena po dogovoru. Stan će biti moguće pogledati od 15.7. Molimo zainteresirane da se jave na broj 061-068-475 ili 003859935150586.

pričamo o Josti. Jeste li čuli za ovu neobično i zdravu voćku? Iako još nije među najpoznatijim voćnim vrstama, Josta sve češće pronalazi mjesto u vrtovima i manjim nasadima. Riječ je o zanimljivom bobičastom voću koje spaja osobine crnog ribiza i ogrozda, a proizvođačima je posebno privlačno zbog otpornosti, jednostavnijeg uzgoja i plodova koji se mogu koristiti svježi ili prerađeni. Tamni aromatični plodovi bogati su hranjivim tvarima, dok grm bez bodlji olakšava berbu i održavanje, što Jostu čini sve zanimljivijom kulturom za ekološke proizvođače, male OPG-ove i ljubitelje neobičnog voća. Uzgoj Joste ne smatra se posebno zahtjevnim, jer se biljka dobro prilagođava različitim klimatskim uvjetima, podnosi niske zimske temperature, ali i kraća razdoblja suše. Najbolje rezultate daje na sunčanim do polusinovitim položajima, te na plodnom, propusnom i dobro dreniranom tlu. Grm u pravilu naraste od 1 do 2 metra, redovitom rezidbom krošnja ostaje prozračna, što pozitivno utječe na rodnost. Velika prednost Joste u odnosu na ogrozd jeste to što nema bodlje, pa su berba i održavanje znatno jednostavniji. Osim toga, otpornija je na brojne bolesti i štetnike koji često napadaju ribiz i ogrozd, zbog čega je pogodna i za ekološku proizvodnju, odnosno uzgoj s manjom primjenom zaštitnih sredstava. Prve ozbiljnije prinose Josta obično daje 2 do 3 godine nakon sadnje, dok puni rodni potencijal postiže nakon 4 do 5 godina. Dobro razvijen odrasli grm može dati nekoliko kilograma plodova godišnje, ovisno o sorti, uvjetima uzgoja i načinu održavanja. Plodovi dozrivaju ljeti, najčešće od kraja lipnja do kraja srpnja, a berba se može obavljati postupno kako plodovi sazrijevaju. Na tržištu je Josta još uvijek relativno rijetka, što proizvođačima može predstavljati prednost. Budući da se ne nalazi često u velikim trgovačkim lancima, svježi plodovi nerijetko postižu višu cijenu od mnogih poznatijih bobičastih kultura. Cijena ovisi o sezoni, načinu uzgoja i tržištu, no ekološki plodovi kao i prerađevine poput džemova, sokova i sirupa mogu ostvariti dodanu vrijednost. Osim prodaje svježih plodova, veliki potencijal krije se upravo u preradi. Od Joste se mogu raditi aromatični džemovi, marmelade, sokovi, likeri, voćni preljevi i vino snažne boje. Zbog izražene arome često se kombinira s drugim bobičastim voćama, dobro podnosi i zamrzavanje bez znatnijeg gubitka kvalitete. Josta se gledano iz zdravstvenog kuta ubraja među vrlo vrijedne voćne vrste. Sadrži mnogo vitamina C, antocijana i drugih antioksidansa koji pridonose zaštiti organizma od oksidativnog stresa. Bogata je i vlaknima važnima za probavni sustav, kao i mineralima poput kalija i željeza koji sudjeluju u brojnim funkcijama organizma. Redovita konzumacija tamnog bobičastog voća povezuje se s jačanjem imuniteta, očuvanjem zdravlja krvnih žila i smanjenjem upalnih procesa. Zbog niske kalorijske vrijednosti i visokog udjela hranjivih tvari, Josta se smatra dobrim izborom u uravnoteženoj prehrani. Zanimljivo je i da je njezin razvoj trajao desetljećima, jer križanje ribiza i ogrozda nije bilo jednostavno. Prve uspješne sorte nastale su nakon dugotrajnog selekcijskog rada europskih oplemenjivača, koji su nastojali dobiti biljku otpornu na bolesti, kvalitetnog ploda i jednostavniju za uzgoj. Vrijednost Joste na tržištu raste zbog sve veće potražnje, ali zbog ograničene ponude. Svježi plodovi često se prodaju po cijeni od 6 do 12 eura po kilogramu, dok prerađeni proizvodi poput džemova, sirupa i sokova mogu postići još veću vrijednost. Pa stoga, ako razmišljate o sadnji nekog bobičastog voća, neka vaš izbor bude Josta.

Mnogi ljeto baš ne vole upravo zbog raznih insekata, komaraca i ostalih napasti koje itekako narušavaju kvalitetu našeg života, osobito u večernjim satima dok sjedimo negdje na terasama. Pa zašto komarci vole određeni vrstu ljudi? Je li slatka krv samo urbana legenda? Poslušajte u nastavku. Procjenjuje se da oko 20% ljudi spada u grupu onih koji su posebno privlačni komarcima. Iako se često vjeruje da je razlog slatka krv, znanost pokazuje da je istina mnogo složenija. Prijatno veče, ljeti na otvorenom prekida poznato uporno zujanje, dok vi neprestano mašate rukama, pokušavajući otjerati komarce, osoba pored vas sjedi potpuno mirno bez jednog uboda. Zvuči poznato, nije riječ ni... Ispričavam se, nije riječ ni o paranoji, ni o lošoj sreći. Znanstveno je dokazano da su neki ljudi komarcima jednostavno neodoljivi, dok su drugi za njih gotovo nevidljivi. Procjenjuje se, kako sam već rekla, da 20% populacije spada među one koji su posebno privlačni ovim insektima. Urbana legenda kaže da je razlog slatka krv, ali istina se krije u složenoj kombinaciji kemijskih signala koje naše tijelo neprestano šalje. Kako komarci pronalaze svoju žrtvu? Krv stišu isključivo ženke komaraca kojima su proteini iz krvi nužni za razvoj jaja. Da bi pronašla obrok, koriste izuzetno razvijen sustav čula koji im omogućava da čovjeka lociraju sa udaljenosti veće od 50 metara. Potraga se odvija u tri faze: ugljen dioksid, miris kože i tjelesna toplota. Razlog zbog kojeg će izabrati baš vas nalazi se upravo u razlikama ovih signala od osobe do osobe. Ugljen dioksid je prvi signal. Za komarca je potraga za čovjekom poput praćenja nevidljivog traga u zraku. Prvi i najvažniji signal jeste ugljen dioksid koji izdišemo. Njihovi receptori, smještene na ticalima, izuzetno su osjetljivi na ovaj plin i mogu ga registrirati na desetine metara udaljenosti. Oblak CO2 koji stvaramo svakim izdahom za komarca predstavlja svojevrsni svjetionik koji poručuje potencijalni obrok je u blizini. Miris kože odlučuje tko će biti izabrana. Kad se približi na nekoliko metara, komarac više ne prati samo dah. Tad počinje registrirati jedinstveni miris naše kože. Ljudski miris čini složene mješavine stotina isparivih organskih jedinjenja. Upravo taj miris i mirisni potpis omogućava komarcu da razlikuje čovjeka od drugih toplokrvnih životinja, ali da među ljudima pronađe najprivlačniju metu. Mliječna kiselina, amonijak i različite karbonske kiseline koje se oslobađaju znojenjem spadaju među najjače prirodne mamce. A toplota je posljednji korak. Kad se komarac približi na manje od jednog metra, ključnu ulogu preuzima toplota tijela. Termalni receptori omogućavaju mu da precizno pronađe mjesto za slijetanje i ubod. Nakon slijetanja koristi receptore na nožicama kako bi pronašao dio kože koji je najtanji i gdje najlakše može doći do krvnog suda. Ova strategija, ugljen dioksid, miris i toplota, čine komarce izuzetno uspješnim lovcima. A zašto su neki ljudi privlačniji od drugih? Iako svi ljudi emitiraju iste vrste signala, njihova količina i sastav značajno se razlikuju. Na to utiče genetika, metabolizam i mikrobiom kože, odnosno milijarde mikroorganizama koji žive na njenoj površini. Zbog toga pojedini ljudi predstavljaju pravi magnet za komarce. Veće osobe i sportisti privlače više komaraca. Jednostavna fizika kaže da krupnije osobe izdišu veću količinu zraka, pa samim tim i više ugljen dioksida. To ih čini lakše uočljivim s veće udaljenosti. Slično važi i za osobe s bržim metabolizmom. Fizička aktivnost dodatno povećava privlačnost. Tijekom vježbanja ubrzavaju se disanje i metabolizam, raste tjelesna temperatura, a pojačano znojenje oslobađa više mliječne kiseline, još jednog snažnog mamca za komarce.
Trudnice su među omiljenim metama. Istraživanje pokazuje da su trudnice gotovo dvostruko privlačnije komarcima od žena koje nisu trudne. Studija objavljena u jednom časopisu pokazala je da žene u poodmakloj trudnoći izdišu oko 21% više zraka, a samim tim i više ugljen dioksida. Osim toga, njihova tjelesna temperatura je nešto viša, dok je temperatura trbuha u prosjeku veća za 0,7 stupnjeva Celzija. Kombinacija povećanog izlučivanja CO2 i više tjelesne toplote čine ih izuzetno privlačnim metama za komarce. Mikrobiomi na koži igraju ključnu ulogu. Najzanimljiviji, ali i najsloženiji faktor jeste jedinstveni mirisni potpis svake osobe koji u velikoj mjeri oblikuje mikrobiom kože. Na površini naše kože žive milijarde mikroorganizama koji razgrađuju sastojke znoja, poput masnih kiselina i peptida, pretvarajući ih u ispariva organska jedinjenja koja osjećamo kao miris tijela. Sastav tih mikroorganizama jedinstven je za svaku osobu. Jedno istraživanje je pokazalo da su ljudi s manjom raznovrsnošću, ali i većim brojem bakterija na koži, bili znatno privlačniji komarcima. Nasuprot tome, veća raznovrsnost mikrobioma povezana je s manjom vjerojatnošću uboda. Karboksilne kiseline posebno privlače komarce. Nova istraživanja izdvojila su jednu skupinu jedinjenja kao posebno važnu – karboksilne kiseline. Riječ je o masnim kiselinama koje stvaraju mikroorganizmi na koži i koje su odgovorne za karakterističan, ponekad neprijatan miris tijela. Pokazalo se da ljudi koji proizvode veće količine ovih kiselina predstavljaju izuzetno privlačne mete za komarce. Vrste Aedes aegypti prenositelja denge i virusa Zika. Znanstvenika je posebno iznenadilo to što je razina privlačnosti kod istih osoba ostajala gotovo nepromijenjena tijekom vremena, što ukazuje da je riječ o osobini duboko povezanoj s našom biologijom. Genetika također ima važnu ulogu. Da sklonost ubodima komaraca može biti nasljedna, potvrđuju istraživanja provedena na blizancima. Jednojajčani blizanci koji imaju genetski materijal pokazivali su gotovo identičnu privlačnost za komarce. Kod dvojajčanih blizanaca ta sličnost bila je znatno manja. Znanstvenici smatraju da geni utiču na naš mirisni potpis, vjerojatno kroz regulaciju metabolizma i sastava mikrobioma kože. Posebno se izdvajaju geni iz HLA sistema, humani leukocitni antigen, koji ima važnu ulogu u funkcioniranju imunološkog sustava i utiče na stvaranje isparivih jedinjenja na koži. Alkohol može povećati rizik od uboda. Pojedine istraživanja ukazuju da konzumacija alkohola, osobito piva, može povećati privlačnost čovjeka komarcima. Točan mehanizam još nije potpuno razjašnjen, ali se pretpostavlja da alkohol blago povećava tjelesnu temperaturu i mijenja kemijski sastav znoja. S druge strane, uvriježeno mišljenje da vitamin B ili bijeli luk odbijaju komarce nije potvrđeno znanstvenim istraživanjem. Studije su pokazale da takvi preparati i nemaju stvarni efekt. A vjerovali ili ne, i boja odjeće može biti važna. Komarci se osim na miris oslanjaju i na vid. Kada se približe meti, lakše uočavaju tamne boje poput crne, crvene i narančaste, koje se snažnije izdvajaju u odnosu na okolinu. Zbog toga nošenje svjetla odjeće poput bijele ili pastelnih nijansi može donekle smanjiti vjerojatnost da će postati njihova meta. Nisu ni svi komarci isti. Iako se većina istraživanja fokusira na ljude, važnu ulogu imaju i same vrste komaraca. Na svijetu postoji više od 3000 vrsta. Neke, poput Aedes aegypti, gotovo isključivo preferiraju ljude, dok druge, kao što je Culex quinquefactius, podjednako napadaju ptice i druge sisare. Paraziti mogu promijeniti ponašanje komaraca. Paraziti i virusi također mogu utjecati na ponašanje i ljudi i komaraca. Osobe zaražene malarijom u fazi kad mogu prenijeti bolest postaju privlačne komarcima, čime parazite povećava svoje šanse za dalje širenje. Slično tome, zaraženi komarci mogu postati agresivniji i osjetljiviji na ljudske mirise, zbog čega efikasnije prenose bolesti. Komarci su prenositelji nekih od najsmrtonosnijih bolesti na svijetu, uključujući malariju, dengu, virus Zika i virus zapadnog Nila. Znanstvenici vjeruju da bi bolje razumijevanje razloga zbog kojih pojedine osobe privlače komarce moglo dovesti do razvoja nove generacije repelenata i zamki koje bi prikrivale naš mirisni potpis ili ga koristile za privlačenje komaraca u zamke.
Još ćemo vam reći što je to Skitterov sindrom. Kod većine ljudi ubod komarca izaziva samo nekoliko dana svrab, međutim kod manjeg broja osoba reakcija može biti mnogo ozbiljnija. Ubod tada izaziva veliku oteklinu, crvenilo, bol i osjećaj toplote na koži, a simptomi mogu trajati danima. Takva reakcija poznata je kao Skitterov sindrom. Prema podacima Američke akademije za alergije, astmu i imunologiju, riječ je o rijetkoj, ali izraženoj upalnoj reakciji na proteine iz pljuvačke komarca. Simptomi se obično razvijaju nekoliko sati nakon uboda i mogu podsjećati na infekciju. Pojavljuju se izraženo crvenilo, jaka oteklina, toplota i svrabi bol. Kod Skitterovog sindroma otok može dostići prečnik od 2 do 3 cm već u roku od sat vremena nakon uboda, a narednih dana dodatno se povećavati. Posebno su mu skloni bebe i mala djeca koja još nisu razvila prirodnu otpornost na pljuvačku komarca, kao i osobe koje prvi put borave u područjima gdje žive vrste komaraca s kojima ranije nisu dolazile u kontakt. Veći rizik imaju i osobe s poremećajima imunološkog sustava. Kod blažih reakcija mogu pomoći hladni oblozi, led i lokalne protuupalne kreme sa kortikosteroidima. U težim slučajevima, kad su bol i otok izraženi, liječnik može propisati i oralne kortikosteroide.

Došlo vrijeme i da polako, ali sigurno privodimo podnevnu panoramu Radio Bobovca njenom kraju. Ponovit ću još jednom da je od danas 8.7. pa sve do 12.7. izmjena prometovanja na dijelu puta ulaz u rudnik Rupice raskriže na crvenim stijenama zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima dionice. Ovih dana sve do subote je promet reguliran ručno, a 12.7. u nedjelju će biti totalno obustavljen zbog asfaltiranja. Također se radi na glavnoj ulici Zvijezda na asfaltiranju, stoga budite oprezni. 14:51, bilo bi ovo sve za danas u emisiji Popodnevna panorama. Čujemo se ponovno za nešto manje od 24 sata u popodnevnoj panorami. Temperatura zraka u gradu je 25 stupnjeva. Želim vam ugodan ostatak ovog dana.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Naš

0: se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje, godine ti spojujete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Predvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofir, stande ovdje. Hajde, vodim vas na

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

staloženosti i tolerancije. Znanstveno i kulturološko središte Sjeverozapadne Hrvatske.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

prugom preko starog mosta, čekam te na krovu zgrade. Možeš sjest

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

praktično jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

sitting in my

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.